wɔso yɛfrɛ me meara meara nyankopɔn a ɔte ase daa ɔso mene nyame a menim ne makyi obia ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn aa saa nyame yi na medi ne ho adanseɛ kyerɛ wo sɛ sɛ wode wo ho tono so na sɛ wode wura hyɛ ne mu a ɔwu w'anim ase ɔwu w'anim ase ɔwu no daa